0: Je 7 hodin 38 minut a vítejte v takové gastronomické půlhodince. Myslím, že obě témata vás překvapí. První. Co je typickým jídlem ve Španělsku? Na první dobrou řeknete paella. Vůbec, jasně. Žlutá rýže třeba s mořskými pochoutkami nebo kuřecím masem, králičím masem, zeleninou na takové té velké pánvi. Jednoznačně. Tak. Ale představte si, že samotní Španělé paellu nebo paeju za národní jídlo vůbec nepovažují. A podle posledního průzkumu zvítězila úplně jiná pochoutka. No, takhle, asi ji budete znát z dovolených třeba ve Španělsku, je to jasné, ale Lubica Zlochová nám určitě řekne víc. Lubico, dobré ráno.
1: Příjemné dobré ráno, prajem.
0: Když to tedy není paella nebo paella, tím není tím typickým jídlem ve Španělsku, co tedy Španělé považují za opravdu národní pokrm?
1: No tak, paeľu tento rok predbehla tortilla zemňaková, teda bramborová. Tu musím hneď povedať, že aby si poslucháči nepredstavovali nejakú mexickú plosku, plácku, pretože tortilla je hrubá tak 3-4 cm, môže to byť aj viac, to už závisí od hĺbky panvice, tej pánve, na ktorej sa pripravuje. A v minulosti pri týchto prieskumoch najobľúbenejšie jedlo mierne vyhrávala paeľa, ale skôr preto, že sa považuje za taký medzinárodný gastronomický symbol Španielska. Teraz tá anketa ale ukázala, že kým pre zahraničných turistov, cudzincov je synonymom španielska paella, tak samotní Španieli považujú za každodennú srdcovku a domáci symbol práve zemiakovú tortilu. Ono tá otázka národného jedla vyvoláva Španielsku vôbec dlhodobo vášnivé debaty, pretože je to krajina s mimoriadne silnými regionálnymi jedlami a Španielsko je rôznorodé a tiež inak sa ľudia stravujú v jeho vnútrozemí, tam sa viac konzumuje aj meso, prípadne divina a inak sa pravda, že stravujú na pobrežiach.
0: No a teď poďme k té bramborové tortilie. No a proste tortila, a to budu říkat radši česky, abych se do toho nezamotal. My víme, že ve španělské gastronomii je silná přítomnost ryb, mořských plodů, krevet, mušlí, kalamáru a tak dále a tak dále. To se tam tedy do té tortily dává. A je, mimochodem, jak vypadá, protože já si pořád představuju naší bramborovou placku, že jo? Klasiku takovou.
1: No, španělská tortilla, tortilla de patatas, táto zemiaková bramborová, mohli by sme to možno prirovnať k omelete, ale nebolo by to celkom presné, pretože je oveľa, ako som to povedala predtým, hrubšia táto zemiaková, dávajú sa tam teda, dávajú sa tam zemiaky, vajcia, cibula, olivový olej a pripravuje sa to celé tak, že nakrájané zemiaky sa pomaly usmažia vo väčšom množstve olivového oleja a počka sa až kým nezmeknú, potom sa scedia a zmiešajú sa s rozšľahanými vajcami a táto zmes sa potom na panvici opraží z obidvoch strán. To je práve pri tej príprave taký zaujímavý a veľmi dôležitý bod, že keď už je z jednej strany opražená, tak sa tá panvica prikrie tanierom a to sa celé tak preklopí a z toho taniera sa to tak zasa vráti na tú panvicu. Na to je taký grif, ktorý majú dobre nacvičené miestne gazdinky. No a potom vlastne vznikne taký okrúhly, kompaktný pokrm. Tradične sa vždy rozreže na trojuholníčky. To napríklad teda, kto bol v Španielsku, určite videl aj v baroch, že tú tortilu ponúkajú práve v tých trojuholníkoch. Alebo tiež ňou aj vyplňajú chlebíky, rôzne sendviče a samozrejme, že teda zemiaková tortila s cibulou, to je ten základ, to je tá klasika, ale môže sa do nej pridávať napríklad aj osmažená zelená paprika, alebo niekto dáva do toho ešte aj klobásku, alebo už podľa teda vôle, to už tiež závisí od tej ktorej domácnosti.
0: A teď, jak ste na tom vy, Lubico? Spíš teda tortilu, anebo paelu?
1: No, ja ľúbim oboje, aj keď u tortily je väčšia istota, že aj keď si ju dáte niekde vonku, tak bude dobrá, čo sa už o paele veľmi povedať žiaľ nedá, najmä v poslednom čase. Keď si pre veľký záujem ľudí, teda najmä turistov, reštaurácie, zľahčujú situáciu a robia kadejaké také polotovarové paely. Ono, tá paela sa musí pripravovať veľmi dlho a s láskou, to síce platí aj o tortile, že tiež sa s ňou treba babrať pomerne dlho a potom sa veľmi rýchlo zje. Ja napríklad často robievam, keď teda nemám dosť času, tortilu s cuketou namiesto zemiakov, práve preto, že je rýchlejšia tá príprava. No ale potom to už nie je tá klasická pravá tortila, to je zase tiež pravda, lebo tá teda musí mať tie zemiaky. A aj pri príprave tortily platí to, že najlepšie ju vedia robiť tunajšie babičky na tých svojich klasických prepálených panviciach. A ak aj niekto v kuchyni úplne zdatný nie je, čo napríklad mladí ľudia väčšinou nie sú, tak tú tortilu väčšinou každý zvládne. A takže asi aj preto vlastne tento rok Španieli zahlasovali tak, že to najobľúbenejšie ich jedlo je... A to, ktoré ich teda najviac reprezentuje, je práve táto tortilla.
0: No a teď tam ešte řekněte, kdo teda dělal ten průzkum těch gastronomických preferencí a třeba nám zkuste připomenout nějaká další místa nebo nějaké regionálně zajímavé jídlo.
1: Tak ten prieskum robilo Centrum pre sociologický výskum, to je štátna inštitúcia, a čo ešte je silné, okrem paely a tortily, tak samozrejme, že tá paela dominuje vo svojom domovskom regióne, to je Valencia na východnom pobreží Španielska. Tam inak aj v tom prieskume hlasovalo až 80% ľudí, že to je práve to typické národné jedlo, však samozrejme inak sa nedá, keďže oni si teda túto paelu nie že prisvojili, ale sú oni tými, ktorými ju zaviedli. A v iných regiónoch, napríklad keď by sme išli na juh do Andalúzie, tak zase typické gazpacho, to je tá zeleninová studená polievka, potom tiež vyprážané ryby najrôznejšieho druhu. Ak zasa skočím na sever, také typické do Asturias, tam je taký fazulový guláš, faváda, alebo v Baskicku, tam je tiež ryba, treska, bakalao na spôsob pil-pil. V Madride majú svoje cosido madrileño, to je taký guláš z rôznych druhov mesa, údenín, zeleniny, dáva sa tam aj cícer, teda cizrna. Je to, tá gastronomia tu je veľmi rôznorodá. Samozrejme, že všetko to ovplyvňuje to podnebie, pretože teda to vnútrozemie, tam majú radšej meso, alebo teda aj sa tam robia polovačky, a to pobrežie, to je jednoznačne zase rybacie. A ešte keď si teraz si spomeniem, že ste sa pýtali, že či do tej tortily sa nedá dať aj nejaká ryba, no, alebo niečo také, tak sa odtedy premýšľam, tak ešte som také niečo nevidela, ale možno, že niekto by si trúfol dať možno nejakú ančovičku alebo také niečo, ale musím povedať, že ešte som niečo podobné naozaj nevidela.
0: Tak my to třeba tady skúsime v našem kuchyňském studiu. Tak ďakujeme, Lubica. Mějte sa moc krásne.
1: Tak, veľa šťastia.
0: To byla Lubica Zlochová, no a my vlastne teď si chtěli něco říct.
2: Ne, mě to připomíná, nebo alespoň, než jsi mi ukázal ten obrázek a viděla jsem tu tortilu, jak ve skutečnosti vypadá, ale připomínalo mi to selskou omeletu, kterou dělávala máma. Brambory a vajíčko, že to nedělali doma.
3: Mě taky tak.
2: Jo, no.
0: A to si udělal? Já už vím, co tady budu dělat ve čtvrtek.
2: No, tak si těším.
0: Dobré, pane. S tou ančovičkou to zkusíme. A teď se vrátíme na chviličku k našemu rannímu špeku, ve kterém byla prázdná tajenka.